0: sɛ wobɛbu akonta deɛ wobɛwu deɛ nyankopɔn wayɛ ma wo wo ma w'abusua wo kunu wo yere wo nuanom w'asafo ma ɔman Ghana hwɛ deɛ awurade wayɛ ama yɛn yɛsa ako n'anim biem na wofie we ɛmfa naase ne ayɛyi ne nni agorɔ hwɛ yareɛ bi ɛbɔɔ na ɛsɛ nka wuo kae bi ɛhagya wo na ɛsɛ nka wuwu nanso ɔtomfo nyankopɔn adaworo ma sɛ wadom yɛ ne a ɛna mempɛ sɛ ɔbɛda wo ne abusua no nyinaa mu obi ɛna nkwala no nyinaa mu obi ɛna na bi yɛkɔ adwo nyankopɔn anim nea wɔde yɛ mfonsuo nyinaa kyɛ yɛn ne wasa yɛ nyalewa nyinaa no yɛsa akona ne mfiri wo mu nyinaa ne saa da nase yɛda nase biewa no da nase
1: Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rab